0: Rádio Malaysia.
1: TVET 2.0 diperkenal tumpu bidang berimpak tinggi. 50,000 pelajar pondok tahfiz nikmati laluan khas masuk IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Kurikulum TVET akan distruktur semula dan dikenali sebagai TVET 2.0. Fokus diberi kepada mata pelajaran berteraskan teknologi tinggi dan kemahiran berimpak tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi memaklumkan TVET 2.0 akan dilancar bulan depan.
2: Di dalam hal ini kita sedang melihat juga di mana peluang-peluang yang lebih luas diberikan kepada pekerja-pekerja gig, terutama penghantar makanan dan penghantar barangan, serta pekerja-pekerja di dalam industri perfilman dan juga dalam industri sokongan yang lain termasuk seni dan kebudayaan. Dan kita menumpukan pada bidang-bidang ini termasuklah bidang animasi.
1: Kursus sedia ada TVET pula akan diteruskan namun diperkasa dengan penambahan bidang baharu mengikut keperluan industri. Sementara itu, cadangan penggubalan Akta TVET sedang diteliti sebagai langkah memperkukuh ekosistem pendidikan teknikal dan vokasional negara. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi TVET negara berkata, cadangan penubuhan Suruhanjaya TVET dijangka memperluas bidang kuasa dan memperkukuh penyelarasan dasarnya di peringkat nasional.
2: Akta ini belum dikemukakan kepada Kabinet untuk mendapat keputusan dasar bersama-sama dengan Suruhanjaya TVET, tetapi kita sedang mengadakan sesi di Bat Urus di kalangan 12 kementerian yang dikoordinasikan di bawah MTVET, dan kita juga akan pergi ke negeri-negeri untuk mendapat maklum balas bagi sidang sesi di Bat Urus ini untuk mendapatkan maklum balas bagi mencari kaedah bagaimanakah Akta dan Suruhanjaya ini akan dapat memacu pembangunan TVET bukan hanya untuk tahun 2030 tetapi melepasi tahun 2050.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam hari itu, kira-kira 50,000 pelajar sekolah pondok dan tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri atau JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke IPTA. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim, keputusan itu merupakan suatu penambahbaikan besar untuk pelajar aliran agama, khususnya bagi mereka yang tidak melalui laluan akademik konvensional seperti SPM.
3: Kita bercakap soal pondok persendirian yang mana pelajar-pelajar ini tidak mendapat pendidikan akademik yang setara dengan SPM. Nah, jadi mereka ini kita beri peluang untuk mereka daripada apa kredensial yang mereka ada, sama ada daripada universiti luar negara, sistem pondok dan sebagainya, dijadikan sebagai asas kepada kemasukan dalam universiti awam. Dan kita harus tegaskan bahawa sistem pendidikan kita masih berteraskan kepada apa yang ada hari ini.
1: Adam Adli Abdul Halim. Ini pula ke arah memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan ditingkatkan daripada 400 juta kepada 900 juta ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baharu.
4: Ini penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu, peruntukan 400 juta pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah kerana peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah, bilik darjah 1, kerajaan luluskan tambahan peruntukan.
1: Selain itu, peruntukan naik taraf bilik guru ditingkatkan kepada 200 juta ringgit, manakala peruntukan baik pulih kuartus guru dinaikkan 110 juta ringgit. Mengenai misi global Sumut Flotilla, Perdana Menteri berkata kerajaan terus memantau situasi pasukan sukarelawan yang kini berada di Garisan Kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari Pantai Gaza. Malaysia bersedia mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku sebarang insiden.
0: Kita pantau selalulah maknanya dah bagi desakan, tapi kita berdepan dengan Israel yang paling biadab dalam dunia. Jadi tapi sebagai kerajaan kita lakukan sedaya upaya kita, tapi kita juga berhubungan langsung dengan Kusani semua untuk tanya kedudukan.
1: Tiada sebarang pertimbangan akan diberikan terhadap isu pengampunan melibatkan ahli perniagaan dalam buruan Lo Teck Jo atau Jo Lo. Perdana Menteri menegaskan kes penyelewengan yang dikaitkan dengan individu berkenaan terlalu serius kerana melibatkan kerugian besar kepada negara. Jelas beliau kenyataannya sebelum ini berhubung perkara itu telah disalahfaham sehingga menimbulkan pelbagai tafsiran dalam laporan media.
0: Yang saya katakan, tak berbangkit bukan maknanya tiada isu. Saya kata kerana kita tak pertimbangkan sama sekali kalau dia memohon pengampunan. Terlibat dalam kecurangan, jenayah, kerugian kita berbilion, kita tak mohon pengampunan. Tapi bila saya sebut tidak diberi pertimbangan, jadi macam saya tengok setengah media dia lapor cara lain.
1: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, tindakan sewajarnya akan diambil bagi mengesahkan dakwaan keberadaan Jo Lo di negara ini hujung tahun lepas. Demikian menurut Ketua Polis Negara, Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail.
5: Isu ini kita pun tak dapatkan kepastian lagi sejauh mana kebenarannya. Jadi saya akan mengambil tindakan yang sewajarnya lah untuk memastikan bahawa perkara ini benar-benar berlaku ataupun tidak. Jadi kita melihat bahawa siasatan masih lagi berterusan adalah menjadi tanggungjawab kita kan, untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik dan lancar lah. Jadi kita akan beri kenyataan-kenyataan di masa-masa depan sekiranya ada perkara-perkara yang timbul dalam isu-isu yang berkaitan.
1: Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail. Berita seterusnya, kes penipuan dalam talian meningkat mencecah 5.6 bilion ringgit sejak 3 tahun lalu. Ini dimaklumkan Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching. Susulan itu usaha perkukuh kesedaran orang ramai terus diperhebat menerusi kempen Internet Selamat.
6: Pelaburan memang yang paling serius kerana angkanya memang besar. Kerana dia susah untuk kami nak dapatkan balik. Secara sangat jujur saya nak cakap di sini. Tapi sebenarnya kalau cakap tentang case yang kecil-kecil, mungkin banyak adalah e-commerce.
1: Kempen dilaksana secara berterusan bagi memperluas capaian kesedaran kepada masyarakat. Setakat bulan lalu, lebih 900 ribu pelajar telah menerima pendedahan berkaitan keselamatan internet melalui program berkenaan. Luar negara, China dan Amerika Syarikat bersetuju memperluas perdagangan pertanian menerusi pengurangan tarif serta menangani halangan bukan tarif dan isu akses pasaran. Menurut Kementerian Perdagangan China, perjanjian berkenaan masih awal dan akan dimuktamadkan secepat mungkin susulan lautan Presiden Donald Trump. Kedua-dua pihak menyasarkan untuk menggalakkan perdagangan dua hala termasuk produk pertanian menerusi langkah seperti pengurangan tarif timbal balas bagi pelbagai barangan. Usaha memudahkan navigasi serta mempertingkat perkhidmatan untuk jemaah haji. Pihak pengurusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi melancarkan peta 3D interaktif. Diintegrasikan ke dalam kad nusuk, platform digital itu menghubungkan secara langsung lokasi suci dengan infrastruktur sekitarnya, laluan pengangkutan dan hotel. Ia bagi mengoptimumkan pengurusan orang ramai ketika waktu puncak. Antara yang disediakan, data operasi masa nyata kepada pengguna termasuk kemas kini cuaca, lokasi tandas dan kadar penggunaan ruang solat. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa, Malaysia memulakan kempen acara regu dengan kemenangan 2-0 ke atas Jepun dalam aksi kumpulan A. Skuad negara dibarisi Farhan Adam selaku kapten, Muhammad Azlan alias Perejam dan Muhammad Syahir Muhammad Rosti Tekong. Malaysia dijadual bertemu Singapura esok bagi memburu juara kumpulan A. Akhir sekali bola sepak Piala Dunia 2026, skuad Piala Dunia Iran akan berlepas ke Turki bagi menjalani kem latihan pusat mengharungi beberapa aksi persahabatan serta melengkapkan urusan permohonan visa sebelum berangkat ke Amerika Syarikat. Ketua Jurulatih Amir Galonei berkata 26 pemain dibawa ke kem latihan berkenaan selaras dengan had maksimum ditetapkan FIFA. Iran dijadual memulakan kempen Piala Dunia menentang New Zealand di Los Angeles pada 15 Jun sebelum berdepan Belgium dan Egypt dalam aksi kumpulan G.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TVET 2.0 diperkenal tumpu bidang berimpak tinggi. 50,000 pelajar pondok tahfiz nikmati laluan khas masuk IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Istilah hari ini.
1: Bidang geologi, angin lazim. Angin lazim atau dalam bahasa Inggeris, prevailing wind, dieja dalam dua patah perkataan. Angin lazim membawa maksud angin yang lazim atau kerap bertiup pada sesebuah kawasan.
0: Pantun hari ini.
1: Kain empat, lipat empat, lipat mari di atas getah. Cari hak lain, payah nak dapat, baiklah balik janda sedia. Kain ini cari di tengah, mari dijahit, budak hulu. Tengah berkasih datang fitnah, baik kita berhenti dahulu. Pantun nasihat dipetik daripada buku Kurit Kundi Merah Saga, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka.
0: Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, bahasa jiwa bangsa.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Sekurang-kurangnya 8 maut manakala lebih 30 lagi cedera selepas sebuah kereta api barang bertembung dengan sebuah bas di ibu negara Thailand, Bangkok. Menurut polis, kejadian berlaku di persimpangan sibuk di pusat bandar yang digunakan puluhan ribu kenderaan setiap hari. Rakaman tular di media sosial menunjukkan kereta api itu menghampiri lintasan landasan pada kelajuan sederhana sebelum merempuh bas berkenaan dan terbakar serta-merta. China dan Amerika bersetuju memperluas perdagangan pertanian menerusi pengurangan tarif serta menangani halangan bukan tarif dan isu akses pasaran. Menurut Kementerian Perdagangan China, perjanjian berkenaan masih awal dan akan dimuktamadkan secepat mungkin susulan lautan Presiden Donald Trump. Kedua-dua pihak menyasarkan untuk menggalakkan perdagangan dua hala termasuk produk pertanian menerusi langkah seperti pengurangan tarif timbal balas bagi pelbagai barangan. Pihak berkuasa am bagi penjagaan hal ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi melancarkan inisiatif peta 3D interaktif bagi memudahkan navigasi serta mempertingkat perkhidmatan untuk jemaah. Diintegrasikan ke dalam kad nusuk, platform digital itu menghubungkan secara langsung lokasi suci dengan infrastruktur sekitarnya, laluan pengangkutan dan hotel. Ia bagi maksimumkan pengurusan orang ramai ketika waktu puncak. Antara muka responsif itu menyediakan data operasi masa nyata kepada pengguna termasuk kemas kini cuaca, lokasi tandas dan kadar penggunaan ruang solat. Israel melancarkan siri serangan udara besar-besaran ke selatan Lebanon meskipun gencatan senjata antara kedua-dua negara itu dilanjutkan baru-baru ini. Zionis mendakwa serangan berkenaan menyasarkan pejuang Hezbollah. Agensi Berita Nasional Lebanon melaporkan serangan mengenai lebih 14 buah kampung termasuk sebuah kawasan yang terletak lebih 50 km dari sempadan Israel-Lebanon. Situasi itu turut mencetuskan gelombang baharu perpindahan penduduk ke bandar Sidon dan ibu negara. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres menyambut baik lanjutan gencatan senjata antara Lebanon dan Israel susulan rundingan yang diperantarakan Amerika Syarikat. Guterres menggesa semua pihak berkaitan supaya menghormati sepenuhnya penghentian permusuhan, menghentikan sebarang serangan lanjut dan mematuhi kewajipan mereka di bawah undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang kemanusiaan antarabangsa pada setiap masa. Seorang penyelam maut di Maldives ketika mencari mayat pelancong Itali yang lemas dalam insiden selam scuba. Agensi berita Itali, ANSA, melaporkan penyelam itu merupakan anggota pasukan pertahanan kebangsaan Maldives meninggal dunia ketika cuba mengesan 4 mayat di sebuah gua dasar laut di Atoll Vavo. Terdahulu seramai 5 warga Itali maut dalam insiden pada Khamis lepas. Setakat ini hanya satu mayat berjaya ditemukan. Punca sebenar kejadian masih disiasat pihak berkuasa tempatan. Sukan tenis, pemain Ukraine Elena Svitolina menjuarai terbuka Itali selepas menewaskan Coco Gauff 6-4, 6-7, 6-2 pada aksi akhir di Rome awal pagi tadi. Kejayaan itu menyaksikan Svitolina merangkul gelaran ketiganya di Rome dan trofi WTA 1000 pertama sejak kali terakhir memenanginya di Foro Italico 8 tahun lalu. Dalam saingan lelaki pula pemain nombor 1 dunia Jannik Sinner ke akhir selepas menewaskan Daniil Medvedev 6-2, 5-7, 6-4. Pemain Itali berusia 24 tahun itu akan berdepan pemain Norway Casper Ruud. Skuad Piala Dunia Iran akan berlepas ke Turki bagi menjalani kem latihan pusat mengharungi beberapa aksi persahabatan serta melengkapkan urusan permohonan visa sebelum berangkat ke Amerika Syarikat. Ketua Jurulatih Amir Galoni berkata Iran membawa 30 pemain ke kem latihan berkenaan namun jumlah itu perlu dikurangkan kepada 26 pemain. Ia selaras dengan had maksimum ditetapkan bagi saingan Piala Dunia. Iran dijadual memulakan kempen Piala Dunia menentang New Zealand di Los Angeles pada 15 Jun sebelum berdepan Belgium dan Egypt dalam aksi kumpulan G.
Cristiano Ronaldo sekali lagi kempunan menjulang trofi bersama klub Arab Saudi Al Nassr selepas tewas 0-1 kepada klub Jepun Gamba Osaka dalam akhir Liga Juara AFC 2 di Riyadh awal pagi tadi. Kekalahan itu meranapkan impian Ronaldo untuk meraih trofi pertama sejak menyertai Al Nassr. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamed Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatankuasa-jawatankuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alusta, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Krai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

Indahnya malam anda diiringi lagu-lagu Bollywood yang mengasyikkan. Juga perkongsian info-info menarik serta perkembangan dunia perfilman Bollywood. Dengarkan rancangan Bollyzone setiap hari Isnin pukul 10 malam bersama DJ BALA. Bye!

Memang menjadi kelaziman dalam perhubungan akan terjadi selisih faham dan sedikit pertelingkahan berlaku. Mana tahu dalam masalah tu ada insan yang terguris perasaan dan boleh patah hati dengan pasangannya. Mesti sakit kan? Apa kata kalau boleh elakkan tercetusnya pergaduhan dan cuba bincang baik-baik. Pesanan pematah hati ini ikhlas daripada saya, Nabila Razali, hanya di Pahang FM.

Baik saudara, demikian tadi ceramah pilihan yang bertajuk Rahsia Ibadah Haji bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadli Ustaz Ramli Hassan. Ceramah pilihan ini telah dirakam di Masjid Kempadang Perdana Kuantan Pahang dan disunting diterbitkan untuk siaran oleh Muhammad Isyamuddin Muhammad Isa. Baik saudara, kita dah ke penghujung segmen Zone Persona, balas menemani anda sehingga pukul 2 petang. Baik, di zone apa

0: ingat tak lagu tu? Kalau ingat, alhamdulillah. Kalau tak ingat, saya beritahu. Hai, saya Chong Sweet Child. Saja nak ingatkan anda semua, bawa kereta berhati-hati. Yang paling penting sekali, masuk kereta pakai tali pinggang keledar. Yang tu penting. Kalau accident, tak terjampak kat luar. Paling kuat pun dalam kereta je. Betul tak? Dengarkan Pang FM.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
2: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
3: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Ha, Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar awak mu? Ha, mudah-mudahan sihat endoknya ya. Untuk di petang hari Minggu di hari Ahad ini 17 Mei 2026, bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Macam biasalah, ha, awak akan menemani awak mu lah sehingga pukul 6 petang nanti lah you. Okey, apa pun, macam biasalah, kalau awak yang konti, awak awal ni, ha, kita ada lagu understand lah ya. Ha, orang kabur kita genggengkan sikit tu badan kita tau. Okey, jadi terus dengar Pang FM, satu pilihan.

pendidikan tinggi diperluas tanpa abai dasar kebangsaan. Tiga jawatankuasa teliti tuntutan alternatif isu peluru berpandu TLDM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Kerajaan mengambil pendekatan yang seimbang, inklusif dan bertanggungjawab dalam usaha memperluas akses pendidikan tinggi negara. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan, komitmen itu perlu dilaksanakan seiring dengan usaha mempertahankan asas dasar pendidikan kebangsaan serta falsafah pendidikan kebangsaan. Menurutnya, sistem pendidikan negara bukan sekadar memenuhi soal akademik atau tuntutan kelompok tertentu semata-mata. Sebaliknya, turut melibatkan pembinaan identiti nasional, pengukuhan perpaduan dan pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Tiga jawatankuasa ditubuhkan Kementerian Pertahanan bagi meneliti tindakan susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal kepada Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, jawatankuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian terhadap isu tersebut.
1: Tiga jawatankuasa, satu untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatankuasa untuk mencari alternatif, dan ketiga kita ada jawatankuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran program Jiwa Murni PJM Madani Kementah 2026 di Skamat Johor. Terdahulu, kerajaan dilaporkan telah menjelaskan kira-kira 95% daripada nilai kontrak berjumlah hampir RM600 juta kepada syarikat berkenaan. Sementara itu, sebanyak RM6 juta diperuntukkan bagi pelaksanaan PJM Madani Kementerian Pertahanan tahun ini. Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, daripada jumlah itu, RM3 juta diperuntukkan bagi pelaksanaan 57 projek fasa pertama pada tahun depan. Program berkenaan bertujuan memperkukuh hubungan antara anggota tentera dan masyarakat menerusi pelaksanaan projek komuniti.
1: Kerana matlamatnya ialah untuk wujudkan hubungan, kita harap bila tentera turun untuk laksana, dia bersama dengan masyarakat secara gotong royong. Dan kita akan adakan satu elemen lagi yang baru kemudian, literasi masyarakat, rakyat mengenai pertahanan negara. Itu pun akan dimasukkan sekali.
0: Beliau berkata usaha membina kesedaran rakyat mengenai pertahanan negara penting berikutan ancaman moden kini semakin kompleks, termasuk melibatkan taktik hibrid dan penyebaran maklumat palsu. Sebanyak 10 program strategik akan diperkenalkan menerusi inisiatif pemacu anjakan kemahiran dan kebolehkerjaan PACE bagi memperkukuh pembangunan tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan berkata, program itu meliputi bidang TVET, pembangunan bakat belia, ekonomi digital serta peningkatan kebolehpasaran pekerja gig. Menurutnya, inisiatif dengan peruntukan RM100 juta itu juga bertujuan mewujudkan lebih banyak peluang ekonomi inklusif kepada rakyat. Beliau berkata PACE merupakan langkah strategik kerajaan bagi memastikan tenaga kerja negara kekal relevan dengan keperluan industri semasa dan masa depan. Pelepasan air dari empangan Pedu dan empangan Ahning dikekalkan pada kadar 600 kaki padu sesaat bagi memastikan bekalan air domestik terus terjamin. Bahagian pengurusan empangan dan sumber air MADA dalam satu kenyataan menggesa semua pihak menggunakan bekalan air secara berkhidmat bagi memastikan kelangsungan sumber berkenaan. Pada masa sama, pihaknya turut menghargai komitmen Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, MET Malaysia dan agensi berkaitan dalam melaksanakan operasi pemulihan awan di kawasan tadahan empangan. Operasi siri kelima yang dilaksanakan pada 12 Mei lalu berjaya menghasilkan taburan hujan antara 10 hingga 70 mm di kawasan tadahan utama. Warga Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM perlu sentiasa bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan, khususnya apabila negara kini telah memasuki fasa monsun barat daya. Ketua Pesuruhjaya APM Muhammad Abidin Abdul Rahman berkata, kesiapsiagaan warga APM amat penting bagi memastikan pasukan dapat memberikan respon pantas dan berkesan ketika berdepan situasi kecemasan serta bencana.
2: Harapan saya agar semua warga APM sentiasa bersiap sedia dalam menghadapi sebarang kemungkinan yang bakal berlaku dalam tempoh ini. Saya yakin pelbagai langkah persediaan telah diambil oleh seluruh warga APM, tidak ketinggalan APM Wilayah Persekutuan, antaranya untuk melaksanakan pelbagai latihan kepada para anggota serta komuniti setempat yang berpotensi bagi mengurangkan risiko bencana terhadap nyawa dan harta benda.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis Perhimpunan Setia APM Wilayah Persekutuan di Putrajaya. berita seterusnya. Kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan PH di peringkat Kerajaan Persekutuan kekal kukuh. Meskipun kedua-dua gabungan di Johor berhasrat bertanding di semua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya negeri akan datang. Menurut pengarah komunikasi PH, Dato' Fahmi Fadil, pentrian yang dinyatakan di peringkat negeri itu tidak menjejaskan hubungan kerjasama sedia ada. Sebarang keputusan lanjut berhubung perkara berkenaan akan diputuskan pimpinan utama gabungan itu. Inisiatif iLegacy yang diperkenalkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dilihat mampu membantu pemindahan simpanan persaraan antara ahli keluarga secara lebih terancang. Pensyarah Jabatan Ekonomi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, inisiatif itu membolehkan simpanan dipindahkan terus ke akaun KWSP penerima bagi kegunaan jangka panjang.
3: Kekuatannya ialah dana tersebut masih kekal berada dalam sistem persaraan, iaitu dikreditkan sama ada ke akaun persaraan ataupun akaun emas penerima. Ini bermakna bantuan keluarga tidak hanya menyelesaikan tekanan kewangan jangka masa pendek tetapi juga membantu membina perlindungan jangka masa panjang untuk generasi seterusnya. Dari sudut sosial pula, iLegacy ini mengiktiraf realiti masyarakat Malaysia bahawa institusi keluarga itu masih menjadi jaringan keselamatan utama.
0: Beliau berkata syarat pemindahan hanya bagi simpanan melebihi RM650,000 juga penting bagi memastikan keselamatan kewangan persaraan ahli terus terjamin. Luar negara. Filipina memohon Mahkamah Agung negara itu membenarkan penahanan bekas Ketua Polis Negara Senator Ronald De La Rosa bagi menghadapi perbicaraan di Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC. De La Rosa yang merupakan pelaksana utama Perang Dadah era bekas Presiden Rodrigo Duterte berdepan tuduhan jenayah terhadap kemanusiaan membabitkan kes pembunuhan ribuan nyawa. Peguam Negara Filipina berkata, De La Rosa tidak sepatutnya mendapat perlindungan mahkamah selagi gagal menyerahkan diri kepada pihak berkuasa. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan kecemasan kesihatan awam antarabangsa susulan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo yang telah merangkut lebih 80 nyawa. Menurut Menteri Kesihatan Kongo, Samuel Roger Kamba, wabak yang berpunca daripada strain Bundi Bukio itu tidak mempunyai vaksin dan tiada rawatan khusus. Strain berkenaan mempunyai kadar kematian mencecah 50%. WHO turut memberi amaran bahawa skala sebenar penularan masih belum dapat dipastikan. Namun, risiko penyebaran di peringkat tempatan dan serantau adalah tinggi. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia terlepas peluang mengesahkan slot awal ke skor akhir selepas tewas 1-2 kepada Korea Selatan dalam aksi kedua kumpulan C acara kuadran di Stadium Titiwangsa. Keputusan itu menyaksikan skuad negara wajib menewaskan India dalam aksi seterusnya malam ini untuk menghidupkan peluang kepusingan seterusnya. Akhir sekali, Conor McGregor bakal kembali beraksi di pentas Ultimate Fighting Championship UFC selepas 5 tahun berehat akibat kecederaan. Dia dijadual menentang Meg Holloway dalam pertarungan ulangan di Las Vegas, Amerika Syarikat 11 Julai ini. Aksi berkenaan mengimbau pertemuan pertama kedua-dua petarung pada 2013 yang menyaksikan kemenangan berpihak kepada McGregor. Namun, kemunculan semula beliau turut diselubungi pelbagai isu di luar gelanggang termasuk penggantungan 18 bulan selepas gagal ujian doping serta beberapa kes perundangan sebelum ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendidikan tinggi diperluas tanpa abai dasar kebangsaan. Tiga jawatankuasa teliti tuntutan alternatif isu peluru berpandu TLDM. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

17 Mei 2011, pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford. Pada hari ini, dalam tahun 2011, pengumuman pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford, London. Fellow ini diwujudkan bertujuan untuk memberi peluang kepada individu yang mempunyai pengkhususan tertentu meningkatkan pengetahuan dengan menyambung pengajian di universiti terkemuka dunia tersebut. Fellow ini menjadi realiti setelah mendapat sumbangan daripada Bank Rakyat sebanyak 11.8 juta ringgit Malaysia. Sumbangan tersebut merangkumi pembinaan sebuah dewan khusus sebagai pusat pengajian Islam Oxford OXCIS. Pembinaan OXCIS dilaksanakan oleh Chulan Construction Sendirian Berhad dan reka bentuknya yang dihiasi dengan seni ukiran kayu direka oleh DPZ Asia Design and Development.

Sari berita utama. Sultan Pahang hargai peranan IGN bantu rakyat melalui program CSR. Sumbangan Lembu Korban santuni masyarakat, berita sepenuhnya. Sultan Pahang Sultan Abdullah Yatuddin Al-Mustafa Bilal Shah menzahirkan penghargaan kepada Institut Jantung Negara IGN dalam komitmen berterusan membantu rakyat negeri ini menerusi pelbagai program tanggungjawab sosial korporat CSR. Paduka Baginda Bertitah, IGN merupakan institusi perubatan bertaraf antarabangsa yang banyak berjasa dalam menyelamatkan nyawa pesakit serta menaikkan ramai pakar perubatan tempatan berkemahiran tinggi. Paduka Baginda turut menzahirkan penghargaan kepada seluruh warga IGN yang banyak membantu Baginda dan keluarga diraja dalam aspek rawatan kesihatan sejak sekian lama. Paduka Baginda Bertitah demikian ketika berkenan bercuma duli menyempurnakan penyampaian bantuan alat perubatan oleh IGN serta bantuan kepada golongan asnah di Kampung Bantar Jerantut. Keberangkatan Paduka Baginda turut diiringi Tengku Mahkota Pahang, Tengku Asanar Ibrahim Alamsyah. Seterusnya, politik Perdana Menteri Dato' Ahmad Farhan Fauzi telah menyerahkan sumbangan Lembu Korban kepada Masjid dan Surau Kebenaran Jumaat dalam Parlimen Indra Mahkota dan Kuantan. Beliau berkata program tahunan itu mencerminkan komitmen berterusan dalam memperkasa semangat gotong royong serta penghayatan ibadah korban dalam kalangan masyarakat. Katanya inisiatif itu bukan sahaja membantu melancarkan pelaksanaan ibadah korban sempena Aidiladha, malah menjadi medium mengeratkan hubungan antara kepimpinan dan masyarakat setempat. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Sebanyak 3,000 permohonan daripada pasangan suami isteri bagi menerima manfaat inisiatif pemata makmur setakat bulan Mei ini. Esko Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga, Datuk Sabariah Saidan berkata, permohonan bagi program berkenaan telah dibuka dan kerajaan negeri menyasarkan sebanyak 20,000 penyertaan setiap tahun. Program Pemata Makmur merupakan inisiatif Kebajikan Kerajaan Negeri Pahang yang memberikan sumbangan berjumlah RM300 kepada setiap bayi yang dilahirkan di Pahang tahun ini. Bagi tujuan tersebut, Kerajaan Negeri memperuntukkan RM6.5 juta dalam pembelanjaan Pahang, Belanjawan Pahang 2026. Bahagian penyelidikan Jabatan Agama Islam Pahang Jaib dengan kerjasama Pejabat Agama Islam Daerah Bera serta Masjid Darul Fikri Bera menganjurkan forum bicara akidah bagi memperkukuh kefahaman masyarakat terhadap pegangan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Forum berkenaan menampilkan tiga tokoh agama iaitu Timbalan Pengarah Jaib, Dato' Abdul Zaki Mak Zin, Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, Muhammad Riza Muhammad Ali Nafiah, manakala sesi forum dikendalikan oleh Azhar Matnawi selaku moderator. Perbincangan forum itu memberi penekanan terhadap usaha memperkukuh kefahaman umat Islam mengenai akidah yang sahih berteraskan Al-Quran dan Al-Sunnah selain membentangi masyarakat daripada pengaruh fahaman serta doktrin yang menyeleweng. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Ayu Nurhan Saleh. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaedah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alusta, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Krai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.

0: وما عند الله خير للأبرار. صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim, demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Nur Hisham Fauzi. Beliau telah pun membaca surah Ali Imran ayat 189 hingga ayat 198. Ya.

0: Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatankuasa-jawatankuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alusta, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Krai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mengikuti pengisytiharan tarikh Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri bersama Muhammad Effendi bin Jalaluddin, pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyempurnakan titah perintah, kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah ialah pada 18 Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidiladha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi pengisytiharan tarikh Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri bersama Muhammad Effendi bin Jalaluddin, pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Syukri Suratman dalam khabar ringkas 17 Mei 2026. Sultan Pahang Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan bercemar duli berangkat ke Cameron Highlands sempena lawatan kerja selama 2 hari bermula hari ini. Keberangkatan tiba pada jam 12.30 hari tadi di Club Golf Sultan Ahmad Shah, disambut oleh Ahli Parlimen Cameron Highlands, Dato' Dr. Ramli Dato' Muhammad Noor. JKR Pahang memperuntukkan 6.246 juta ringgit bagi menoktahkan isu jalan gelap serta kerosakan lampu isyarat di seluruh pelosok negeri. Langkah proaktif menjadi bukti jitu kesungguhan kerajaan negeri dalam memastikan tahap prestasi terbaik serta selamat kepada semua pengguna. Majlis Perbandaran Bentong melancarkan Bentong Street Art sebagai inisiatif memperkukuh pembangunan bandar kreatif dan pelancongan komuniti. Bentong Street Art menampilkan pelbagai mural dan karya seni yang mengetengahkan identiti unik Bentong seperti Halia Bentong, Air Terjun Camang, warisan budaya dan kehidupan masyarakat setempat sekaligus menjadi tarikan baharu pelancongan bandar. Sebanyak 3,000 kilogram pakaian terpakai berjaya dikumpulkan menerusi program Kita Semula Prihatin MBK bagi pakaian terpakai hasil kerjasama Majlis Bandaraya Kuantan bersama beberapa agensi dan pertubuhan komuniti. Program itu bukan sahaja membantu mengurangkan lambakan sisa tekstil, malah memupuk budaya prihatin, berkongsi dan cintakan alam sekitar dalam kalangan masyarakat menerusi usaha Kita Semula selain menyumbang kepada golongan memerlukan. Jabatan Warisan Negara mengadakan lawatan tapak ke Pekan Sehari Temeloh bagi mengemaskini dan mengumpul maklumat berkaitan cadangan pewartaan lokasi itu sebagai tapak warisan di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005. Lawatan bersama Majlis Bandaraya Temeloh itu bertujuan menilai nilai sejarah dalam keunikan Pekan Sehari Temeloh sebagai identiti daerah sekaligus memperkukuh usaha pemeliharaan warisan serta sektor pelancongan dan kebudayaan negeri. Sekian khabar ringkas 17 Mei 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Dimulakan dengan pengumuman tarikh Hari Raya Aidiladha. Tarikh itu diumumkan pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja Muhammad Afendi Jalaluddin.
1: Bagi menyempurnakan Tita Perintah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah ialah pada 18 Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidiladha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi.
0: Cadangan meningkatkan kuota Budi Madani Ron 95, Budi 95 bagi pemandu perkhidmatan penghantaran makanan P-Hailing daripada 200 liter sebulan kepada 250 liter akan dibincangkan dalam mesyuarat kabinet Selasa ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu diambil susulan pertemuan dengan wakil pemandu perkhidmatan tersebut pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama rakyat di Program Perumahan Rakyat PPR Taman Desa Mutiara, Johor Baru.
2: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita RON 95 200 sahaja liter. Jadi saya kata saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 50 250.
0: Datuk Seri Anwar turut mengumumkan peruntukan RM1 juta bagi membiayai kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan infrastruktur di kawasan PPR berkenaan. Beliau mengarahkan perbincangan segera antara Ahli Parlimen Tebrau, Jimmy Puah WC dengan Wakil Penduduk bagi mengenal pasti agihan perbelanjaan dana berkenaan sebelum dibentangkan dalam tempoh 2 minggu.
2: Saya menyesal saya tak mau jadi macam dulu. Dulu umum 4 bulan tak ada cerita apa. Saya umum dalam masa 2 minggu ada laporan sampai saya. Tak sampai saya lesing. Kedera orang dah mual. Dekat pilihan raya umum. Macam pergi mana-mana projek-projek tapi tunggu 2 bulan tak ada cerita. Tunggu setahun tak cerita. Dekat pilihan raya sekali lagi baru sampai cerita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiada perbincangan mengenai cadangan mewujudkan klasifikasi baharu kumpulan berpendapatan tinggi T20 setakat ini. Sebaliknya, tumpuan diberikan kepada penambahbaikan inisiatif Budi 95. Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan sedia ada lebih menyeluruh dan adil kepada semua kategori pengguna serta akan diperluas ke Sabah dan Sarawak. Beliau menjelaskan tekanan kos subsidi bahan api turut diambil kira susulan keadaan pasaran minyak global. Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan penggunaan teknologi sistem binaan berindustri IBS dalam projek Sekolah Angkat Madani mampu mempercepat tempoh pembinaan dan menjimatkan kos sehingga 30%. Projek perintis pembinaan bangunan tambahan, program pendidikan khas integrasi di Sekolah Kebangsaan Tan Sri Awang Had Saleh di Balik Pulau membuktikan keberkesanan kaedah itu. Beliau menjelaskan penggunaan IBS membolehkan kerja pembinaan dilaksanakan dengan lebih cepat selain mengurangkan kos pembaziran dan kelewatan projek. 3 jawatan kuasa ditubuhkan bagi mengkaji tindakan wajar yang boleh diambil susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal kepada tentera laut diraja Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, jawatan kuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian terhadap isu tersebut termasuk aspek tuntutan akibat pelanggaran kontrak serta kegagalan syarikat berkenaan sebagai pembekal.
3: 3 jawatan kuasa. Satu untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatan kuasa untuk mencari alternatif. Dan ketiga, kita ada jawatan kuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya. Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC tidak menggantikan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Sebaliknya, pelajar yang memiliki UEC tetap perlu menduduki SPM sebagai syarat asas pendidikan. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok berkata, lebih 80% pelajar UEC telah menduduki SPM dalam tempoh 5 tahun lalu, sekaligus menolak dakwaan mereka tidak mengikuti dasar pendidikan kebangsaan. Menurut beliau, tindakan Perdana Menteri menangani isu berkenaan sebagai pendekatan berani.
4: Jangan kita terperangkap dalam isu-isu ini. UEC ini isu pendidikan, akses kepada pendidikan. Hari ini kita ada Perdana Menteri yang dah memberikan akses pendidikan yang adil kepada semua. Hari ini kita nak anak-anak Malaysia kuasai berbagai bahasa. Bahasa Melayu hebat, bahasa Cina hebat, bahasa Inggeris hebat, bahasa Tamil juga hebat. Kalau boleh, bahasa Arab juga kita hebat. Inilah kerajaan madani.
0: Anthony Lok. Inisiatif Pemacu Anjakan Kemahiran dan Kebolehkerjaan PACE dilancarkan dengan peruntukan RM100 juta bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri A. Ramanan berkata, inisiatif itu merupakan langkah strategik dalam memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan bagi memperkukuh daya saing di peringkat global. Beliau menjelaskan, fokus PACE merangkumi pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta perluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Sebanyak 10 program strategik akan diperkenalkan meliputi bidang TVET, pembangunan bakat belia, ekonomi digital, pengukuhan perusahaan tempatan serta peningkatan kebolehpasaran pekerja gig dan komuniti inklusif. Pembangunan zon ekonomi khas Johor Singapura dilihat sebagai bukti keberkesanan strategi ekonomi serantau yang memberi manfaat langsung kepada negeri dan rakyat. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, projek kerjasama dua negara itu berjaya menarik pelaburan besar merangkumi 66% daripada jumlah keseluruhan pelaburan di Johor bagi tempoh tahun ini. Beliau menjelaskan, tumpuan turut diberikan kepada aspek ketersambungan dan mobiliti di pintu masuk negara. Beliau melalui pembangunan sistem baru serta penambahbaikan infrastruktur secara berperingkat. Beralih ke luar negara, kalender musim umrah untuk 1448 Hijrah diumum sebagai usaha meningkatkan kecekapan operasi. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memaklumkan pengumuman tersebut merangkumi tarikh penting serta perkhidmatan elektronik berkaitan pengeluaran visa, prosedur kontrak dan penerimaan pelaksana umrah. Bagi jemaah yang ingin memasuki Mekah atau mendapatkan permit, perlu membuat permohonan menerusi aplikasi Nusuk mulai 1 Jun depan. Dalam perkembangan berkaitan, jemaah haji diminta memelihara serta memakai kad nusuk sepanjang melaksanakan ibadah haji. Menurut agensi akhbar Saudi, kad tersebut berfungsi sebagai alat pengenalan utama dan memudahkan pergerakan antara tapak suci dan lokasi perkhidmatan, selain mempercepat akses kepada kemudahan dan sokongan termasuk membantu pasukan di lapangan dalam memberikan bimbingan. Akhir sekali sukan, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencatat keputusan terbaik musim ini apabila menamatkan Grand Prix Catalan di Litar Catalunya Sepanyol di tempat ketujuh. Keputusan itu memperbaiki pencapaian sebelum ini apabila menamatkan GP Brazil dan GP Perancis di tempat ke-10. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. 27 Mei ditetapkan tarikh Hari Raya Aidil Adha. Cadangan tambah kuota budi 95 piheling ke Kabinet Selasa ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

17 Mei 2011, pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford. Pada hari ini dalam tahun 2011, pengumuman pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford, London. Fellow ini diwujudkan bertujuan untuk memberi peluang kepada individu yang mempunyai pengkhususan tertentu meningkatkan pengetahuan dengan menyambung pengajian di universiti terkemuka dunia tersebut. Fellow ini menjadi realiti setelah mendapat sumbangan daripada Bank Rakyat sebanyak 11.8 juta ringgit Malaysia. Sumbangan tersebut merangkumi pembinaan sebuah dewan khusus sebagai pusat pengajian Islam Oxford OXCIS. Pembinaan OXCIS dilaksanakan oleh Chulan Construction Sendirian Berhad dan reka bentuknya yang dihiasi dengan seni ukiran kayu direka oleh DPZ Asia Design and Development.

0: kami datang membawa harapan. Harapan hati teruna kesayangan. Ingin menyunting bunga di taman. Nak tahu juga, berapalah hantaran?
1: Jangan risau Pak Ali. Hantarannya tak mahal. RM30,000 je.
2: RM30,000? Ya Allah.
0: Kesian. Inilah senario zaman sekarang. Mak ayah letak hantaran tinggi-tinggi sehingga membebankan pihak lelaki. Ada pasangan yang dah lama kahwin, anak pun dah ramai, tapi hutang kahwin masih belum habis bayar.
1: Ingat, perkahwinan bukan hanya tentang hantaran tinggi, majlis yang gah, tetapi ia tentang dua insan yang bersedia untuk memberi komitmen dan melaksanakan tanggungjawab untuk membina kehidupan yang lebih baik bersama. Pesan dan ikhlas ini daripada Pahang FM.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Eh, senyap lah kau.
1: Abang, cepatlah.
0: Aduh, kau ni. Aku dah kalah dah. Kau memang tak guna kan? Sini kau.
1: Ah, sakit abang, sakit. Ya Allah, abang.
2: Game boleh hilangkan stres. Tapi, bila hilang kawalan, semuanya serba tak kena. Ingat, game boleh mula semula. Tetapi, nyawa yang hilang tak boleh dikembalikan. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM. Wait, wait, wait,

MyFM 1 pilihan itu dia, Cameron Highland ya. Anda boleh dengarkan kami di Cameron Highland 100.3 MHz untuk hari ini di MyFM. Dan ni kita nak kongsikan bersama dengan anda sebabnya kita pun dah masuk satu Zulhijjah kan, 1447. Jadi yang mana nak puasa je, boleh puasa, orang kata puasa sunat, alhamdulillah ya. Nah, jadual, kalau ikutkan jadual puasa Zulhijjah ni, kalau boleh anda boleh start puasa esok lah, Isnin 18 Mei 2026, 1 Zulhijjah sehinggalah 9 Zulhijjah. Maksudnya Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Kalau diikutkan 8 Zulhijjah ni, insyaAllah kita pun orang kata puasa tarwiyah. Dan 9 Zulhijjah ni adalah puasa Arafah. Niat dia macam biasa lah. Boleh niat ya. Niat dia macam biasa. Kalau saya kongsi lah ya. Kalau bahasa Melayu dia, sahaja aku berniat puasa sunat Zulhijjah kerana Allah Ta'ala. Itu niat puasa dia. Okay. Lepas tu ada juga niat puasa tarwiyah. Tarwiyahnya iaitu sahaja aku berniat puasa sunat tarwiyah kerana Allah Ta'ala. Kalau niat puasa Arafah pula, sahaja aku berniat puasa sunat Arafah kerana Allah Ta'ala. Begitu senang. Okay? Senang sekarang ni, mudah je. Google je, tak ada masalah. Yang penting niat kita tu ikhlas. Okay? Nampak? Kita dah kongsikan sikit. Jadi kita nak sambung lagi hiburan kita untuk malam ni. Jadi pada anda, terus bersama dengan kami di Power FM 1 Pilihan.

Biar sahabat kita satu, tapi sentiasa ada. Jangan kawan beribu, tapi bila memerlukan, tiada walaupun satu. Tak kiralah walau senang atau susah, pastikan sentiasa jatuh dan bangun bersama. Pesanan ini daripada saya, Hakim Rusli, hanya di Pahang FM 1.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

Nasional FM sentiasa di hati. Dalam kita berhibur, Hanim kongsikan juga berita semasa yang diambil dari portal berita RTM. Okey, kita mulakan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan kenaikan kota budi mandari RON 95 kepada pemandu perkhidmatan penghantaran makanan P-Hailing daripada 200 liter sebulan kepada 250 liter. Perkara itu diumumkan selepas beliau meluangkan masa dengan wakil pemandu perkhidmatan tersebut dalam majlis mesra Perdana Menteri bersama rakyat di PBR petang tadi. Okey, inisiatif ini dijalankan termasuk tidak hanya diumumkan pada musim perayaan tetapi dilaksanakan secara konsisten. Okey, menurut Perdana Menteri, soal kebajikan rakyat sentiasa diutamakan kerajaan persekutuan dan fokus tidak hanya tertumpu kepada pengumuman projek berskala besar. Okey, kita terus kepada berita dari luar negara. Okey, gunung berapi Dukono di wilayah Maluku Utara Indonesia meletus pada Ahad, memuntahkan abu kelabu sehingga 5,000 meter di atas puncaknya, kata Pusat Varkologi dan Tebatan Bahaya Geologi negara itu. Gunung berapi setinggi 1,087 meter itu kini berada pada tahap amaran kedua tertinggi. Pihak berkuasa menggesa penduduk dan pelawat mengelakkan aktiviti dalam radius 4 kilometer dari kawah dan menyediakan topeng muka untuk mengurangkan risiko pernafasan daripada abu gunung berapi. Untuk berita lanjut, anda boleh layari portal berita RTM yang sahih hanya di RTM. Geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dengarkan Tiada Lagi Aku.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
2: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Nasional FM, sentiasa di hari.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
0: Lagu-lagu terbaik tiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6.

0: Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila." Maksudnya, Islam dibina atas lima perkara: mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah; mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Encik Aziz bin Ibrahim. Beliau akan membaca surah Ar-Ra'du bermula ayat 19 hingga ayat 28.
2: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh Yang Berbahagia Encik Aziz bin Ibrahim. Beliau telah pun membaca surah Ar-Ra'du bermula ayat 19 hingga ayat 28.

0: Raja Pahang FM, satu pilihan.
1: Mandat rakyat sedia dikembalikan jika perpaduan dikhianati. M10 bincang naikkan had kuota budi 95 piheling. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim ingatkan semua pihak agar tidak cuba mengkhianati atau menggugat kestabilan kerajaan perpaduan. Pengerusi Pakatan Harapan itu menegaskan beliau bersedia untuk memulangkan semula mandat kepada rakyat sekiranya berlaku sebarang cubaan mengkhianati kerjasama politik yang dibina ketika ini. Jelas beliau, pendekatan berkhidmah dan rundingan yang diamalkan kerajaan selama ini sama sekali tidak boleh dianggap sebagai satu kelemahan. Setiap kerjasama yang dibentuk wajib berlandaskan prinsip, kepercayaan serta komitmen yang jitu demi menjaga kestabilan negara agar tidak menjejaskan keyakinan rakyat. Datuk Sri Anwar dalam pada itu menegaskan hubungan antara pimpinan dalam kerajaan perpaduan ketika ini berada dalam keadaan baik dan harmoni. Sebarang perbezaan pandangan antara parti komponen perlu diselesaikan secara rundingan dan bukannya konflik terbuka. Keutamaan ketika ini adalah memastikan kestabilan politik negara terus terpelihara demi kepentingan rakyat dan pembangunan negara. Parti Keadilan Rakyat PKR mengesahkan keanggotaan dua ahli parlimennya Datuk Sri Rafizi Ramli dan Nik Nazmini Ahmad tergugur serta-merta selepas mereka mengisytiharkan keluar parti. Menurut Setiausaha Agung PKR Dr. Fuziah Saleh, perkara itu dilandaskan Fasa 9-1-C Perlembagaan Keadilan. Perisytiharan itu adalah jelas bertepatan dengan Pertukan Perlembagaan Persekutuan Perkara 49A-1-A-2 yang menyatakan kerusi Dewan Rakyat akan dikosongkan sekiranya seseorang ahli parlimen tidak lagi menjadi anggota parti politik yang diwakilinya ketika dipilih. Dalam perkembangan lain, cadangan meningkatkan had kuota Budi Madani RON 95 Budi 95 bagi penghantar makanan P-Hailing kepada 250 liter akan diperincikan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN esok. Jelas Perdana Menteri, kerajaan mengambil maklum had semasa sebanyak 200 liter sebulan bagi golongan berkenaan menyamai kadar penggunaan biasa sekaligus memerlukan penelitian semula.
1: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita RON 95 200 sahaja liter. Jadi saya kata saya peringatkan sudah Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 50 250.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kerajaan belum membincangkan sebarang cadangan untuk mewujudkan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi setakat ini. Demikian menurut Menteri Kewangan Dewan Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Jelas beliau, kerajaan akan memberi fokus kepada penambahbaikan inisiatif Budi Madani RON 95 sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Tumpuan ketika ini adalah memastikan bekalan bahan api negara mencukupi dan pada masa sama menggalakkan penggunaannya secara berkhidmat. Sijil peperiksaan bersepadu UEC tidak menggantikan sijil pelajar Malaysia SPM. Sebaliknya, pelajar yang memiliki UEC tetap perlu menduduki SPM sebagai syarat asas pendidikan negara. Setiausaha Agung DAP Adlin Luk Siu Fuk berkata, lebih 80% pelajar UEC telah menduduki SPM dalam tempoh 5 tahun lalu, sekaligus menolak dakwaan bahawa mereka tidak mengikuti dasar pendidikan kebangsaan.
2: Jangan kita terperangkap dalam isu-isu ini. UEC ini isu pendidikan, akses kepada pendidikan. Hari ini kita ada Perdana Menteri yang nak memberikan akses pendidikan yang adil kepada semua. Hari ini kita nak anak-anak Malaysia kuasai berbagai bahasa. Bahasa Melayu hebat, bahasa Cina hebat, bahasa Inggeris hebat, bahasa Tamil juga hebat. Kalau boleh, bahasa Arab juga kita hebat. Inilah kerajaan Madani.
0: Anthony Luke. Dalam pada itu, kerajaan akan mengambil pendekatan yang seimbang, inklusif dan bertanggungjawab dalam usaha memperluas akses pendidikan tinggi negara bagi membina titik temu nasional untuk masyarakat majmuk di Malaysia. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, komitmen itu bagaimanapun perlu dilaksana seiring dengan usaha mempertahankan asas dasar pendidikan kebangsaan serta falsafah pendidikan kebangsaan. Jelas beliau, sistem pendidikan tidak boleh dilihat sekadar memenuhi soal akademik kelompok tertentu semata-mata. Sebaliknya, turut melibatkan pembinaan identiti nasional, pengukuhan perpaduan dan pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. berita seterusnya. Tiga jawatan kuasa ditubuhkan Kementerian Pertahanan bagi mengkaji tindakan wajar yang boleh diambil susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal NSM kepada TLDM. Tegas Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin, jawatan kuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian terhadap isu tersebut termasuk aspek tuntutan akibat pelanggaran kontrak.
3: Tiga jawatan kuasa, satu untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatan kuasa untuk mencari alternatif, dan kita ketiga, kita ada jawatan kuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Susulan kes semakan kehakiman melibatkan pengecualian cecair atau gel nikotin daripada senarai racun bawah Akta Racun 1952. Kementerian Kesihatan KKM akan mengadakan perbincangan lanjut bersama Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat bagi meneliti implikasi perundangan serta menentukan tindakan susulan yang bersesuaian. Menurut KKM, keputusan tersebut mencerminkan amalan simak dan imbang yang baik. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran keras kepada Iran supaya segera menerima perjanjian damai dengan Washington. Dalam kenyataan di Truth Social, Trump berkata masa semakin suntuk dan Iran perlu bertindak pantas atau berdepan akibat lebih buruk. Konflik yang berlarutan sejak serangan Amerika dan Israel pada Februari lalu terus menggugat Asia Barat serta menjejaskan laluan minyak di Selat Hormuz. Rundingan damai dilapor masih buntu apabila Tehran mendakwa Washington gagal mengemukakan tawaran konkret bagi menamatkan perang. UAE mengutuk sekeras-kerasnya serangan drone yang mencetuskan kebakaran berhampiran loji nuklear di Al Dhafra, Abu Dhabi. Kementerian Luar UAE menyifatkan serangan itu sebagai pencerobohan dan ancaman langsung terhadap keselamatan negara. Pihak berkuasa memaklumkan kejadian tersebut tidak menyebabkan kecederaan serta tidak menjejaskan tahap radiasi dan operasi loji nuklear berkenaan. Siasatan sedang dijalankan bagi menelpasti pihak bertanggungjawab. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia mara ke skor akhir acara kuadran selepas menewaskan India 2-1 dalam aksi terakhir kumpulan C di Stadium Titiwangsa malam tadi. Skuad negara bangkit selepas tewas set pertama 13-15 sebelum memenangi set kedua 17-15 dan mendominasi set penentuan 15-10. Kemenangan itu membolehkan Malaysia mengiringi India ke skor akhir selepas kedua-dua pasukan memiliki kelebihan pungutan mata keseluruhan berbanding Korea Selatan. Kuching City FC melakar sejarah apabila menamatkan saingan Liga Super musim 2025-2026 selaku naib juara selepas menewaskan Kuala Lumpur City FC 1-0 di Stadium Negeri malam tadi. Kemenangan itu memastikan skuad The Cats layak ke saing Liga Juara Asia 2 ACL 2 musim 2026-2027 selepas mengumpul 53 mata keseluruhan. Sementara itu, Selangor FC menutup kempen Liga dengan kemenangan besar 6-0 ke atas PDRM FC di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Namun, kemenangan itu tidak cukup untuk membawa Selangor ke saingan ACL 2 selepas menamatkan musim di tangga ketiga. Akhir sekali, saingan Liga Perdana Inggeris, West Ham United semakin hampir tersingkir daripada Liga selepas tewas 1-3 kepada Newcastle United awal pagi tadi. Nick Walter Madah membuka jaringan buat Newcastle sebelum William Osula meledak 2 gol untuk memastikan kemenangan tuan rumah di Stadium St James Park. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mandat rakyat sedia dikembalikan jika perpaduan dikhianati. M10 bincang naikkan had kuota budi 95 piheling. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Property Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran ekuiti. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.

0: Inilah bukalah lorong tak hebat.
1: Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
0: Ibu awak bijak ya?
1: Mestilah.
0: Cermin isyarat tukar laluan tiga tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
2: Anda mampu mengubahnya.

0: Struktur Pintas Utama kini giat menjalankan kerja-kerja pemulihan cerun di sekitar Pahang sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut.
1: Khabar Pahang edisi petang.
2: 5.45 minit petang.
1: Liga Bola Sepak Malaysia MFL menegaskan setiap tindakan penggantungan dan denda terhadap pasukan Liga Malaysia dilaksanakan berlandaskan manual pertandingan serta perlembagaan yang digunapakai sejak penubuhan Liga Profesional itu.
2: Khabar ringkas.
1: 8 malam.
3: Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari bot ketika memancing di Sungai Kampung Kedait Lama Muazzam Shah semalam ditemukan lemas pagi tadi.
2: Yang sahih DRTM #berita segenap dimensi negeri Pahang.